موزے سامعین جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک جو جی اے ایف ایم میرپور خاص، جی اے ایف ایم لاڑکانو، جی اے ایف ایم سکھر، جی اے ایف ایم مورو، جی اے ایف ایم مہراپور، جی اے ایف ایم سکرنڈ، جی اے ایف ایم مٹیاری، جی اے ایف ایم ماتلی جو گریل آواز سوہاری سندھ جے ملوک مٹی تے گونجند رہی آواز ہکی وقت سجی سندھ جو آواز یعنی جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک جو آواز

0: تانیان گیسانی سکنی ودانیو جو ہر شہر میں جی ایف ایم جو راج ہوندو
1: انشاءاللہ انشاءاللہ تمام گھنی مہربانی ہوں دوستان نرالا کھندو
0: سلام سسٹر مسز علی سسٹر دعا خان ان خان پوئے فوزیا فرزانہ رائے سمرو منتاز سمرو حسین بچی سرو حافظ غلام احمد سامبل عبداللہ بنگوار بچن چمبانی جے کے دوست بدن تا ان سبنی کے عرفان علی کے بپارا کر سلام
1: وعلیکم السلام کروڑے قرب میٹھا مانو محبت تا جو تماں سان یاد کیو شامل تھیندا ایو تماں
0: ہاں بالکل انشاءاللہ تاں دے پروگرام میں اساں شامل ہمیشہ جیا تھیندا رہندا سی
1: کروڑے قرب سائیں کروڑے قرب محبت تو لکھت لکھت لکھت ہو رہا اللہ حافظ دوستو مہربانو قدردانو بھینرو بھائرو کال کریو بڑی 34 35 786 تے دسنا سی تے کال تے اساں اگر کیر ہوندو تے پئی کال اٹینڈ کرے دا وٹھوں دسنا کیر ہے ہلو السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
1: جی کیر بھا جی چھال پیار علی لنڈ خوش آیو ٹھیک آیو الحمد للہ الحمد للہ وہاں سے کدی کیر پہ بدھے مہربانی محبت سونا سائیں محبت جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک اما بدھو پیا سندڑی جی شام ان میں اواں لائے یونس بکاری جو محبتوں سلام اسناسی کال تے کیرا ہے ہلو السلام علیکم جی فقیر عامر جنجی صاحب نوٹے جی نگری کا ویلکم چاہتا سی تاں
3: بالکل بابا تمہارے پروگرام بالکل